mina izolo engitshela ngendaba zayizolo ayi engabe funi izolo zavele zamgadi izolo ayi bengiblome nayizolo engitshela ngendaba zayizolo ayi engabe funi izolo zavele zamgadi izolo.